0: sunt în vivo.
1: Erasmus la Ciocrata desde Portland,
2: Gladstone, Portland, Oregon.
1: La Casa del Rey. Erasmus la Ciocrata.
2: Aquí
1: en el 93.1 el Rey. Erasmus y la Ciocrata.